dul koni wano tikiru ba dehi ya chiel a chiel ya kinagi na ko wano ko bo ba wodda mo beri yesene koy pake dang ba ami o kada ginuti ya timere kada luo nyere yesu koy konya ba gini enang buyire te ko.

Nyona buda metia ya erede pach fama kante romo kumi. Imatabisha dulika munuma gwenkano ni malayan pahova very yes. Matamut moni matero tia gamitutua varaduka.

0: obale ko a ke ma mo tu e ti je ndaro male tan ni nu yo
1: wando tu bino wando ka e ka
2: mambe a tu yo mambe a gure mambe a gure giri je
3: ma tim mi wudu
2: era mam mambe a gure giri
0: je o gino we o kula we o kula ka ni a kon
2: ka ke wi
0: kon tam mi no je tam mi kon tam no do ri chai ko.

0: Cakyadi.
1: Kwa chakwan na kwa ntingere. Par bichi loki na par n loki.
0: Petero waraga petero megge. Chwara mera chel chakiti ya pa tiama kobni. Odwa penya meriko rabo pe winyo.
1: Amonyo.
0: Pe winya mobino miyowu. Reko yenya taik kuno pepe nyukopi kom lareman. Gin reko miro ngeyo nga. Unyo kit kare mene ame chunya Kristo yigi tia nyuto. Ikara me otire ye pichan ame Kristo bino kanyo. Kere pi kuogo adok bino lobo. Nuangu nyuti gini kwena me omiyogi momotiho gini kuomgi chire wun. En kopa me amandong jo ame oraba muta ber. Do tiho titi wu pichunya chila mo chwao. Amo yae polo kopidang omalaika oparo nena teha teha.
1: Amen.
0: Amen.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Kaini winyo kopi en kitano petero tia choyo kiri warga menyuti kanisha. Luabjo yeo ba. Ngo ame onu otie amono biru tamo ba. Onu ba omiyo tameri kion bango miru mero duarpin. Gin tebero rabo kita me Kristo miru bin kede. Mewe ki ke lare ame miudaro boti to tenungo kuo ame pera kinu ikireme ponoba. Do miyo minna me pera wara nyimwe kolegi. Amaru Yesu Kristo. Akwa iruwa teme chuyo polo kede lobo kede namu kede jambi teme tiye. Yini bedo ba ame petro lohere. Inyuru marani yuar papat. Inyuru diti yuar papat. Inyuru tweri yuar papat. Mano mi akwere kono ba wantu edushu. Ani pea ginoro etu rotu ba kwa mida ni papa. Yini ti kede komani kede chunya. Meweke papa. Chunya chil mirot me polo. Beda gwanya yan meti yutichi. Bangluaki. Wang yitama winye yutene Christ Yesu. Win kopomu bedu meri. Hame jini miyokatu kun beye yan. Meweki juatero winyo lako kwa gida kujua kirigatira pap. Gin win. Mano mi akwadu kuni ruot. Wang dang chunya chil gugudi tinu ni chawani. Pien mankare meti yutichirene. Aba apuoyo. Kogo bed bangi. Ayeni tuwero meti yichubu man. Inying Yesu Kristo in rot.
0: Amen.
1: Amen. Onwa miroko bugi na metinga nywa hakeru ni. Mung melare man. Hame miru yini nuong. Kanda me tiuchung iye. Mung ngukande melare ni. Tiuchung. Kumkop manda mo kwano ni. Mung ngukande melare. Hame mi belungata molare. Tekwoyo kuo melare. Itibero darame kire meratira. Ametro ketu kwa kikumuba. Mung man tiu chungkan na mewano kwano ni. Hende miu chochilu te kubuni. Oduar penye me chunya chilu telogi. Ameriku ba uwirugi. Otonyo alogi lobo kane binubero oduar pin. Obari umiyo gi kupme araba. Kupi. Riku tigu jo. Meka. Mea gikini. Hame wani kumwani honuo kupi kareni. Kupi jwa obiru pa ka binu tuniye. Ginjo winyo meka otokwa otobidu kede kupi otobidu kede geni ye iye gede chungi king otobidu kede ma. Ameo tia kubuni binu nenkere ikom kuri ngani. Ame binu moka tenini hubangadung tikele jo mere. Mela mimi jo melungu kuko mere. Kopi binu chung chadeni ikare nasha. Odua pinja chung kere kopi. Enipo Kiri yipone gi kiri yiwarogi kakwe na nutunu nita nyujo mungu punyo gi utiu kwa ye utiu berie heno mio omina mina ituero penyere ni pengo mio pola ubiru krista Tengo luego yo me Obero que no cristalio Endo por mo kwa yo kwa Mon me Kwera Kiri ko yo Pino Kwera na se Mo bero kere geni yet stuan Oto bero kere ye kere mara Mamino neno ka Eto kanta gino koro otobedo kiri ye Gin duch ototoa ikumi ye Gin duch otowore lele kumi ye Gin duch otonino kiri ye Gin duch otobino chere kiri kristo Ikarame kristo chere kiri ya kinajo ato Jomlo duch hubino chere Eto jo chere mo kwe Gini kongi dong pe Kubinu chere kuri chere asha. Po chere kuri chere asha. Homina kai kwa na matayo piro abiro. Sakite ni piro abisha chere tu ni piro abishu ario. Eno miyo wa. Kup duch. Tanyuti wukup duch. Tekwa nyukupi tuba. Teke lobo. Minna

0: Ariyo, wiye malo choni Kira kuo kere roka chil
1: Kira kuo kere roka chil Ena kubeni umina yina ichao ni yimebe do kira kuo meko get kedi kom Kristo Wekedebe ya kina roka chil amu baate alonyo mebe do mege Mumantieni nyeri nuwa mchunya chilo baa kuo bedo gina kuo yi Peyilele kuo ero chunya Kristo nyeru kuo yi Amejo romane no kira Kristo yi kuo ni
0: A chelte kobane pemanno rachun long
1: koi nen rachun ya mamane chanti chundano
0: kede kire goba long
1: goba me amane chano bolo kede darani ene tie kobokopo ba me ateneto tekwero ngwa me bible cho achil long duj tega ke wori yo me goba
0: kede duali
1: koi nen kire chume duali chawani ameti jo aluon kene kino kristayo
0: Nyeho
1: Chunye duwele ameti yu tichuba Chunye duwele ameti yu kristayo Itunu ka joke no duwalo uwarigi Tembilo kene chunye nyeki yegi Na retuni mi joke ni poison mea neha Kuli rachunye Kuli chunye duwele ni Kuli chunye nyeho ni Oto nyo kene polana
0: Nyeho kede kira yet long
1: A yetoro long duchu tia me joro Yeto kene kome mea tene chawani Ene mia muta beri me kwena me kare Mia watu rabe joni Ochuwe kom kisa kede tena me Yesu Kristo kelo. Si kere nwa lo kop, riku binu kere, kop ameriko ba amyo bon mucha. Pie kare toro chika chela ken, o ngole kop meto. Edo Yesu Kristo kelo kisa kede teni, amika e toro chikro ni, puto lo mti me kisa, aile jo lo kisa, itu nungo kisa. Edo kabi ikwero kisa, koe kira mi nungo kere kisa, jino nwe moko tami, mekura kemo ba, ametia bini kare manjim.
0: Wake wunoka.
1: Megana kodi jamino kawan po pokerunu kere. Kapo pokerunu kere wano jo lare. Natatia mato kwa me pengi u ginuri komoba. Bera karuko. Jinagumi wari lege chinjabi li chabi ti kapi winyu punye loko kirini tako moyo kupo ba me ateni. Natatia ni alaya te wadi yonoro no. Bera karuko. Kabe lo okirini yin. Ayete bino kum ngata bere chawani. Ngata yine ni waro jokpur waro tiyerecha. Bera loe karuko. Pien koroni no mwara chenwa tekele kome ateni. Aloko kiroko. Dago me samaria onubela layo yue. Eti chawa me eni kome kene. Orwa tekele Yesu Christ do kuru me samaria. Dago me samaria niene. Omuti chunye. Taloko kome roko. Eno miu kawaro ti lokoba ame chawani. Mungmela are watu chungi kumnungo chunya chil. Ngatu nuo chunya chil kuo kuo me Kristo miro. Kuo kuo me kriatira me ateni. Dok lochu ba au chungi kum kriatira kere ngolo kupatira. Kakire watia peru kato meo parichayu. Meo ponchit. Meo chandukayu. Areko guru Yesu Kristo kum yataria chia. Kawan kire wa peru kato kira jonasia. Nure waro doke kwa yo timbala resyo. Ametia buwale. Ikome ye kum Yesu Kristo. Eda chukuru waro bolo yeno tenge kana pat. Otikele ye mobilo megwa. Megoba. Ametia tani no miyo wa. Meloko wadoko tino mere. Eda miyo kala kani yobilo kede kwena. Okobijo di wundo tino roro. Nga okobo ni ngui chata metia bini komoni. Murume nyako nyigamiero. Mut bilo pingo. Muta me bine chundala chere chel bino pi kopa morale komro Yesu Kristo. Edo chatano kopa niya me kengu kopa ni nya peo yeji daro moro me kopa kopa jingi nyingro Yesu Kristo kare chel loro. Edo miyo konde chawa ni omegena kere omegena kamisa pole chawa ni peluo nying Yesu Kristo. Da piku baro ya jwa nyingro Yesu Kristo. Da piku chungi ya teni kom nying Yesu Kristo. Kata on kere gina ura. Mano bao mi agonya bojo pio biru moto mo bao mi bojo mot me ti yugina wura mot me chango tuo mot me bero kede tuero me ti mugi mogo tao mogo mogo gigi du chamo bao mi omi neno banga kwa itie edo yesu kwa nino ma giki cha mengo lokop jobi kwa iruot riko tiu tao kere nyi riemo chen kere nyi tichateka doa tiu kere nyi konya biko wunia naga chene pangyo la Kukobo ni umina keda mina dog chiri ni nume pentecost taktiju larini tit. Boy chika me yoto ba ame poko kabela chiri kika bela achilu kere ni. O yesho kwe yari.

0: pia Yesu Kristo bilime kubu kisha amene kero kere teni ikomchika mucha kere ngoloko memuke wali kache dano moro kwero kisha kere teni doi kero ko nyurni chika mucha liku kero mengoloko kere tocha tikere tueliko ere miyoka maho dao che luku kero bore ukone apu nyeno chika mucha kone mano chere kere kwen jini kobo ningo ero kwen ngata mengene pere timo bala chalo manu gechero kere kwen ngabili chero dao chere kwen Jo dudu no ti timo bal me chiot ki da bor eto pe onu ko maro ki ye onu ti pe ramo ti ti kongi enemi lo ko jo pon la mo ka ko lo ko ba me ateni chawani pe ngolo ko ba pe te woti wange wange chawani yo ko bukan o mi ko pe petrol yo ngati lo bukan e ti no me agiki ko bi lo yi ko bi lo yi gini pida bi lo yi hallelujah
1: amen
0: o me na ke da me na Hakobi koni chawani. Wartu kwa no Bible la chiel, tunya ko Bible la chiel. Tijo apo la menyerwa. Eta ana kopkirini, ana bila Kristayo, ikira Paulo, ikira Petero, ikira Yakobo, ikira Lakana, ikira kwena liko ye. Kaini kwa no Bible la be, ana ti kom nona bo apo apo amor menyiro mo ke rakini kwana. Ani konkara ni oba mi atia beri gore meti yuti tere eke gore kono atia wora tia lege piegi atia bela goya ke yunge dushu pingo mewe ki jo biru kore mo biru kore gine atini nga ana biru we kidu nuo kop mekuo eta nuo bible la matia kwano ana bela toli da bela katoli da pura ti kreme katoli na chawan ikira petero ikira paul eta biru kini wura menungo ni I Bible la nyen amocho buka chil mari amocho apati na michalo cha dere machil ti yungecha piana tikere Bible long duchu eto kana me petero koboni mon ben nona bon yera mo kedo ocho ni mon ben da bokuru wich kana me Paulo cho wari abo temteo me ko be temteo ni mon ben nona bon yera mo kedo ocho ni mon ben nona bon ye o me na kwenen ko kuri mwa me tati me kuri chawani ko Atamuni riga dano ka opini kum lokuba duanu kinobera teni tekelo kinobero me atano teruni kinobero moba Yesu Kristo konya kali yeru wiche na me walo tikeri kongwani okwano yeru walong dushu nyuri nyi lokuba achira chela mo tiu gina chela chien tikeri chik me pone me ginda mo chwe amita kumini wan tikeri chik me pone me beru wan ame wan timer kere apati lep Lep tike di chik me pedi pone mere ikom dano achalo lep. Petro lako kine mere. Me pedi achalo yit. Yit tike di chik me pone me pedi yit. Ame yit petro li aikom kine mo bao chuyo mo pedi yit. Tekwe tira u pedi wang. Kao bao mi ukupere. Kupo bao be kupo bao. Kao duanya achalo manu. Roma roma kide barja. Amo kwana ukwena riko nuo. Ame Yesu Kristo ponyo gini mut kedwe ko bal rabe nyinge ngatu yio to barye biru lare barye te biru ma tene nyingu Yesu Kristo chakari no me pentecost titi kwena chora rio eru chakari kwena nyingi pe amitu winyu da nyingi miro penda pe chakari yito a Yesu Kristo karo kwena chatani chako duanyo kop me atene naka tuni chawani ikon barye me atene temi yo gino beru goba dangu goba mo ye kare nasha ukwero barye me nyingi Yesu Kristo ko Enemy chota mo choi wai chani petro we ye. Enemy na atuni chawani chunja me bwala me gobacha porwenyo. Chunja me dualicha porwenyo. Chunja me nyegocha porwenyo. Chunja me kesi cha me joti kere chen me rak chunja ni porwenyo. Tia kwa I jwa me kune kino joba. Laarani ya Yesu Kristo kero ni. Nirwana gam kere ye. Laarani tuchu yukum kopa me daro winyo kere yire. Tokwa ne kere meratira. Nuo ye kere chunye tutu kere doge ni Yesu Kristo I ruot kere larere. Talubo kina me choto kobo ni miere ti. Kachi e pe lobo. Mioka I ruot kere jual wangani ruot ruot pe adonyo. Kono jua me tiu kina me papa ti polo miro. Gina papa ti polo miro. Obiru tit me kila tira. Tit me kila tira. Wura me ruate kere ngua mo biru lokuba. Pedua nyere ke lokuba. Donkao duar penjwe ni urabo kopi. O chui kom tigme kira tira kira teni. Nyurni jono ini nami Yesu Kristo ta. gina no tungi ni alari wa rabu kopira ni ene tinti atoni ame yeso waro pingi lele ya kina joto gina beru chaden kunasha mimo kunia teni ngari wa rabu kumi kumini eni yene pia ngeri kwa rabu pitiere me binu beru tie yeso kriso chiero gilong dushu o chiero gilong dushu eno miya duar picha ya rabu kumi kum chie obanga o chiero jiero miya rabu kumi kum chie obanga chiero joto juara rabu kumi kum bina chunye chiri obanga omiyo Amo jorabu kuyu kom kopo ban. Ni chan jore pe ni pori bomo ni kape rutu ban. Enu kubu koper mori ye. Te ye ni te ye. Jware vlo mna kuyu kape kubu okongo po tamin na kuyu kare chien. Petro ti mere. Akari chua mori ni kede daka mori petro mna kuyu me bedu kare chien. Kache pe kongo loko lok me ati ni temo kutamgi. Me wo kite miyo gini wato ti. Dadun wongi ongo akino ti. Kaje pe mano o komoni toro chik me buyu daro mako daro de tek kire beru kire daro tek chik me lo wani jini bela buchi me na kira me gina akoboni wena me kare me akikini mung me laro ati kire ni tiu chu ikom dana chela chela pire en kene pe ya pit me lo ak me nungo tunya chiri Chavali jobinu chokari ya wuyu Jobinu beri ya wuyu Da jobinu beri ya wuyu Da jobinu beri ya wuyu Eta wuyu ni Atele wuja binu tele wijoye ye Pebinu beri chunya chilo ba Elbinu beri chunya kuwara kris Pien binu miyo jokina miro wilu wijo Mebeli lobo kan Mebeli kushi lobo kan Mekuwa yukome lobo man Mebeli yomi isi lobo kan Akaka maro ba Jote maro yomi yekele lobo man Eka mara kris beri peyijo Ya kiki mere ito achalonga tayini beru pera chala kristai. Awego male kububurni yen lare me ateni nua teni ti konkopuba. Dok chini kumchocha chile mocho hinungo Yesu Kristu tiye. Dok mungme lare man chini yina kristayo miyelibeke li chunya kristi yi. Kaya tiki li chunya chile yi ibiruni angjema pola me yinmiri ti ameti yopiyo ba. Ame chunchil biru tayli kere. Hawe ako man bori. Komilet. Sha melego piyo tuwo kan. Akwa yingata metiyo kani ketiko matuwo. Ubaane achang. Aberu chadendu waka jwa apole kabera papat. Joga ni munu jogi yelu ki pachike mepeo ninu. Koka koka di war. Eto pera neno ture ki. Pera neno wange kiri wanga. Eto jwani ubao chao ki. Teko mechen na resyo. Obang o tiro na magi joge moto Obang o gonyo jomogo jogo tu etek Erti jua me kirege o balle Ame gin tamano lok po ba do gin me china Ame gin tamano lok mirio ba Be mirige Ako no minna Tamo ba pati tami Yo ba pati yoni Mirio ba pati mirio Ngata yenyo ba change Mwole bango ba Ino o kisame o ba chango kita dano Okwanya muta be me locho bane kora bodana chere chien. Aro chien no toriya muta yate wot. Pien daru yeme do locho ba. Marin gino mi chawa ma gikini. Jomine no tawo kere gina wura. El do pen no tego me loko ba. Ame miu chien ra ya woro. Ame miu daru goñ. Ame miu daru no kwa. Ame chiero daru moto. Ame lonyo daru do ngata chiri. Luma kwa mi ogumo.
1: Poya tag number ching wati tuolo yini bedi winyo kwena meo ya boto ba yini jolo ni ngo ti kede kwena no me loku kuoni we yini bedi ya kina jua medanga kwano gini jua kire gya tira ya giki nota deka bongwena rio aboro ngwen nota boro angwen angwen mono Airtel MTN Eke yate li nota riyo no nota bongwa nota chel a chel nota biro. Hello.
2: Apoyo gedi ya kai.
1: Apoyo.
2: Achati po chati apoyo ka nima paap kiri wode. Yende gwantan ni paapu kiri wode. Kiri chinye malen. Aki ti repasa da beri kan mota kwa menwa hamere e kunwa dinama ko bu kom kopen ko bu dinama gere tire et ye tieni ye jolila keba karina fada tenga sanga temeba anina tieni mom yenali pe wona bo en ko le pira akwa rapui ba
0: a pe ngeu ko ka di harobe la da habe yot kanwa ti umoro ka pe abi umoro ati
2: umoro di diko anu tin wicha pe da habe yoti
0: a ka biru di hinwa biru boro queen morisu molo kanu di hi
2: ka ka ko goran kuma ti kom be tin kan jo kan be tin di ku bitu
0: a ka di pa binu kanwa ti a wor lira
2: ka de go tin ko mi nama
0: ko raga ya ka de mi nama ni no
2: jingame ya
1: a kwa ta kwa nama chimere yin be de ta chi ngad radio hello I win you doing the ping ba?
3: Man was Evelyn Motonda.
1: Man nga?
3: Evelyn Motonda.
1: Evelyn Motonda.
3: Apoya to Jirima.
0: Apoya. Amen.
3: To Jirima, man.
1: Amen. Enter kwa yo kony melego ni like pire.
0: Okay.
1: Hello.
4: Hello sir.
1: How are you?
4: Apoyo.
1: Apoyo taik.
4: Hello sir, I'm very well. Yo, sa ora ke gini niyo ni. So, ame ta kop ka kopa ati ti ta far. Chanyo ko unigi ame ko kopa teni. Chol me bota ba ati teri. Da anami te me dene mo ke ni. Dinora te te te dite carro e vanno tieni a me no gamo che dice ira beo come de te na mero cobo tu su copo ba ku come exactly dina no ba ade me dige me ti lo da nyene no ti uno pa tu per me chava na me da no ti u gina la ta kwata mo ba no yero la na ti no ba me da mando me copo ku copo i doge me de me che ku copo i chunye wa kwa wi por duju bor fe na mera ko be ma la ko be ti ame loge
1: amen apoy
0: Amen.
1: Gamo chimera Mario. Hello.
5: Apoyo ndo nuba.
1: Apoyo.
5: Oitata. Kopa me akwatu kogo. Ame obao sala ni entin kopwa. Kobero kopa ber twal. Ni ti lokere just in bong mo len sai. Iyo kijo kene na dutie chawani. Kintero kopo ba tuhu dango maka yaga yaga tutuan. Eto kunbe bulkia kweyer joni jogwa ikpal. Eto joke ni giri teri wanga ping. Eto heru kiri chunya goro. Eto chawa du dana po yu karje kiri kopo ba. Amu mugiti len mate. Dang joa pol pe yen kiri kopo ba. Ni ubelu kopo mea teni. Eto gina no joy baibu. Yumi jovere achel achel.
0: Amen.
5: So far in the catch the one you are. The job is created no win. You win the walk off. It's still by no make of the bar.
1: A boy at
5: time.
1: Oh, sorry. Hello.
6: Hello, I'm ready to fight.
1: You in the bed, I'm going to take a second spirit. You are a bear.
6: A boy, my tag. You're a bear, Patrick. I'm going to go now.
1: I'm going to go to the house.
6: Dahana
1: nyeri orang. Apa
6: ya? Bukan lagi
1: ya. Wah, mi bana sehat lalu. Oh, sorry ya, aku biar. Aku ada dua gigi kan itu dong kakek de second seram para beach. Wah, hodol program cawa tu muka.
0: Amen. Dahana malu kau cuma malu. Poyo ya kene gino bahagian tiu mah urai iya dah beri aku naik yo malu. Tidak malu kau luani jakayo. Jua poyo muzik kau luani jakayo. Amono beda beda pe worro kundana no worro no tudoko beda beda wori dude eti karmo ba otero molo ato konyo muze jakayo kele lego jakayo lichako ya wote li tiene nahe tuni karo jakairo beri lobo doko ri lobo oto anu tia wot kedi tiene
1: amen
0: ani kometi miriu ba pea mitu chente ni eto mi rabbi ko me ateni kai ye ko me ateni te goni I changi tuoni no inenno kogo ba inenno bero ba inenno chamo ba miu ginamo ba komu biru tao piri jine ni nenno bien tao biru ginamo ba ena timi kom dana chalo yenda mito el pini ngatamo bila ti tao akadi lui ti pasyo akadi yinde ti kokido pero tia romene ko ini lore dog bango ba o ba e kome kati pasyo turu biru won kut lui no ya woro ko lui ro belo ngo o belo cha tan na danga jo kina logo kede te woro kwalo pasyo turu o belo cha tan o belo chien na ma jo kiu kede Tipa jo apo nuo kwa pera kino dosho. Tine nuko. Eno mi ukwa me ye me la arame chawa ni odwa nyere. Eno yini chawa ni kaya tibu nyukopa ni gamna ma chima ita goya chim. Do weho legi. Keti koma tuo weho legi. Ngata kome let keti kome. Weho legi. Keti kedi ye. Weho legi. Amaru Yesu Kristo. Piye nyingi woto edushu polo yeni rie unwalu. Ilonyo dobo, ichiro joto, ichiro kunto apapat. Irie mo chiene, himiyo joo nuo kisa me yae bori. Mebedo kere kuch, pikare mora noke komelo woman. Kani no meto kere woti kabero me kuchu ramo. Geni woro kere nelo kere yom chuin, piye nuo yeyin. Eto joo kwele kere lewich, kere chan kere yela apapat. Koko kere kayo lak, inyimgi. Enemy lori jo ame jok tia yello ame chien tia yello ame rem ti komge ame tia mitu chan ya ebori ama yesu kristo aneni rio chingi chan jo apol pieni koni ginolo kusema na kwao kene nyingi yesu jini koni binuti yu donc pe nyingi yibo yesu kristo achi kuchena raki di jogi ni kwa ni tuwe kom jo ane ya ebori kini tuwe u e nyingi yesu kristo menezere ro yae kom dano lo yuriyot lo ti pia tuale kome achi Chikini ya echawa Yesu Kristo. Atuwe ya chikini ya ya chala bucha motuweo. Peidu kuchien. Achikini utatwale Yesu Kristo Minazaret. Rote memo nipapa. Loe nyebe megi. Torchia nchipiro maa jogi. Tipu luidi. Chiyo nime kifaro. Teko mwa mejo jok. Ujogi lama ni kewole chikini uori pacha jio. Endo mo chika chika chalo loit. Amo chiku chalo gaga. Amo kerani miru magdano kide rema let. Achiku me ya eko mkanunu. Achiku madmeli ya likomu. Nyingi Yesu Kristo. Wang long tuchi komkanu. Wang long tuchi komkanono, wang long tuchi komkanono, ya long tuchi komkanono, tuere ni pe, loti pe, teko ni otom tuchi gik. Ama rotoba kwa waineno kabele long tuchi, riechi imunu tini long tuchi, kwa nireme komge long tuchi, kwa ntue komge long tuchi, tima ura papa, mige chao. Akwa mano ba kwa yini ni winyeti yu, inyengi Yesu Kristo rorwa. Amen. Amen.
1: Kere manuka lwaka ya giki me program metu wa hamido second safari bora kwa nami namba chimere
0: namba chimere chona manani yinu tego ya chimu tukubirikera nota biro aboro abiro para biro kiela nguena biro anu oyo not abiro aboro Abiro, parabiro, pierangwena biro. Airtel lantie, not abiro, abich, not ario, adek, abishiel, angwen. Quat lori subore, chani pasidanti gori, pasidanti ayumi, inayani ayai gori. Mina kape amur jomari ya degi kuru nupendo abira bebe
1: Chawa doa enate yelo wa kwat
0: We halata ki amari yo
1: Ariyo duma tiikere sa kansa pake ke
0: Apari We kwa mot a muzee leoni ukwir Manubiru newa na muzee amogama pochi kune no Kareche kuru du George A moto Evelyn Kire jirani mera mobiru Susan A moto dang Jirani na mobiru Mande Atemo to Minoda, Lucy Lawrence Borre, kiri tina di pasibori ka long dushu, kede Agnes Amobera Muna, Chiku Du George.
1: Apoya tae.
0: Amoro Keren Chiramande. Atemo ta puonyme, a jogi hipieji amoro gwen apon me gori pieji amoro megelong dushu ameti pieji gori tamo tu megelong simeme se chege meti karisa meko
1: apon ya taka kwa ragani no kana tie hecha beta na amoro
0: jofi yonga meti atopikano
1: ragani no kana tie hecha beta me tie hecha
7: amadari yesi mama
1: apo yataka wenyedi yina mena hane bero karache kero nyano bero innocent gwang atuo ko tunu kaya geke yini winyu kwena mo ya boto ba di karache kero mena ko kuoni weke ya geke mero ba po yepirwe kero wer me ya bur calvin ngora mutagabe mi kuoni chingo ba yeso kuona tie pili